Na badnje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

da se sramiš kada čuješ za mene. Al nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: šta ti bude.
1: To je to, to je to.
0: Pa šveću lice
1: ljude, a ti me nećeš, ti me nećeš. To je to, to je to.

0: nastala ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

Evropa tiho pati sad, i brine šta će reći svet, što pupoljak se ljubavi nije razvio u cvet, jer došao je ovaj

kupite po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za to.

0: bazenima slobodnim za kupanje. Potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
2: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: Asumala.
1: Molim.
2: Hit FM Radio.
3: Samo hitovi.
4: Ajde da se mazimo.
5: Šta kažeš?

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milija.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kviže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, crno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto.

do sudnjeg dana Boža zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: kad u krevet ležem. Kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37. Od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi oprl noge, nisi oprl zube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata.